0: Azul era Modena Azul.
1: Francia 4749, declare the direct to peak, maintain 9 Alpha.
0: Clear direct kicks and maintain 9 Alpha, so it's going to the first 749.
1: Iberia 0281, be trying to maintain 9 Alpha. Be trying
2: to maintain 9 Alpha, Iberia 0281.
1: CCA 1151, maintain 210 not or greater.
3: Maintain 210 or greater, 0151.
1: オレスライナー230リクレールズです。ピーク、リスラーのメインテン6000。
3: ダイレクトピークズ6000オレスライナー230。

0: So Kilpatrick 2109-3, maintain a bear 150, we hit Judy.
1: ステージャー11-0、3、1-1-9-3、東京アプローチ、エクセクターレス、ズル、ランウェイ34、ライトアプローチ、クリアルビア、9番、3号、アライバー。
0: ステージャー11-0、3、1-9-3、東京アプローチ、ズル、ランウェイ34、ライトアプローチ、クリアルビア、9番、3号、アライバー。
1: ステージャー11-0、3、1-9-3、東京アプローチ、ズル、ランウェイ34、ライトアプローチ、クリアルビア、9番、3号、アライバー。
0: ステージャー11-0、3、1-9-3、東京アプローチ、ズル、ランウェイ34、ライトアプローチ、クリアルビア、9番、3号、アライバー。
1: ステージャー11-0、3、1-9-3、東京アプローチ、ズル、ランウェイ34、ライトアプローチ、クリアルビア、9番、3号、アライバー。

0: AB348 フラーヘリング030ベクター2テミスディセナルメインテイン6000
1: AB348 ヘリング030ディセン6000
0: ジャパンナーフォースレスデルタ リポートヘリング
2: ジャパンナーフォースレスデルタヘリング172
0: ジャパンナーフォースレスデルタフラーヘリング170ベクター2テミスリリュースピート230ノッツディセナルメインテインリ
2: リュースピード230のフライヘリング170リリュースピード230ジャパニア40ゼロ

0: エアファント419リセナルメインテインフラルゴ150キャンセルリスリクママスリスリクション
1: リセナルフラル1000カナフォー119

0: エアカント4ワンマンダイラ、サンレスリング350、リセナのメインテン6000。KLM 6-1 のアリキュアディレクト、ビクセン。
1: ビクセンディレクト、KLM 6-1、ビクセン。

0: Sophia Virgin, good morning. Speaking at Studio 3 Sydney. Name Ladder 1 Tango.
1: 1-0-3, Tokyo Approach, Roger. For performance, expect a rest runway 3-4, rest approach, clear via Swamp, Tango, arrival.
0: Expect a 3-4, left approach, clear via Swamp, Tango, arrival. Studio 3.
1: This is 1101, descend on maintain, 1-1000.
2: Descend on maintain, 1-1000, stage 1-1-0-1.
1: Mongolian 501, Alpha, cancel restriction, descend on maintain, 6000.
3: Cancel the restriction at 26,000, Mongolia 501 Alpha.
1: Restart 601, reduce speed to 180 knots, or reduce speed to 170 knots.
2: Reduce speed to 170 knots, please forget
1: 601. Orange Liner 338, descend and maintain 6,000. Question on descend and maintain 5,000, below 5,000, below 10,000, maintain 250 knots.
4: Descend 5,000, below 1,000, 0,250 knots, orange line 338.
1: KLM 61, fly heading 200, vector to tennis.
5: Heading 200, kilometer 1.
1: Air Mongolian 501 Alpha, fly heading 180, vector to tennis, maintain 6,000.
3: Well, right heading 180, and maintain 6,000.
1: Eastern 601, maintain 170 knots until 10 DME. Contact tower 118, response be fine.
2: Maintain 170 knots until 10 DME and contact tower 118.35, Resurgent 601.
1: ジェンレア203、リクレアディレクト、ビクセン、リセナルメインテイン、ワンワンタウザン。
0: チャレンジセン、リセンメインテイン、ワンワンタウザン、今、通常3。
1: オールステーション、東京アプローチ、インフォメーション、10X、成田 QNH、29、79。オレンジライナー338、クリアルフォーアイレスズル、ランウェイ34、ライトアプローチ、メインテイン250ノット。
4: クリアファイルズルナウェイ34ライトアプローチスピード250ノートエンジェイナー38

0: Runway 34 right, Mongolian 50195.
1: India 203, turn right heading 180, descend maintain 6000.
2: Right 180, descend maintain 6000, India 203.
1: 日本カース101、レクリアディレス。レスティガース。KLM61、リリュースピーチ180のツアーです。コンタクトは118です。マースリーファイ。日本カース101、リセナドメインテン、
3: 9000。9000、日本カース101。
1: 日本カーゴゼロコレクション、ディセンドバイアスタ、ナイナーサーさん。
3: センバイザスター、ナイナーサーさん、カーゴ
1: 101。セジア1101、ターン、ロイヘリング220。
2: ライトンヘリング220、セジア1101。
1: コリアネア A705、ザヘリング01、コレクション、プラヘリング160、ベクター2セミス、ディセナルメインテイン、ナイナーサーさん。
4: ヘリング160、ディセナルナイナーサーさん、クリアネア A705。
1: モンゴリアン501アルファリリュースピート180のスワレです。
0: リリュースピート180のスワレです。モンゴリアン501アルファ。
1: JJR 1101、リセナのメインテイン5000。
2: リセナのメインテイン5000、JJR 1101。
1: タグ J21、ウィクリアディレクト、ビクセン。リセントゥーリッチ11000 by ビクセン。
5: ダイレクトビクセン、リセン11000 by ビクセン。タクチュア121。
1: ジェニア203、サンライヘリング200。
2: ワイタン200、ジェニア203。
1: コリアンネア705、サンライヘリング180、メインテン250ノーツ。
4: ライタンヘリング180、メインテンスピード250ノーツ、クリアネア A705。
1: モンゴリアン501アルファ、コンタクトは118です。マースティファイ。
0: コンタクトは118.35、モンゴリアン501
1: アルファ。JJ1101、ウェイジェモンナビゲーション、ディレクトセミス、クリアル4アイレスブル、ランウェイ34、ライトアプローチ。
2: ディジェモンナビゲーション、ダイレクトセミス、クリアル4アイレスズル、ランウェイ34、ライトアプローチ、JJ1101。

0: JP 宝石アルファリズナミゲートディレクトタイラー。
1: JP 宝石アルファディレクトタイラ
0: ー。 Now you just 21 instrument 10 5000
2: This is 5000 subject 21

0: 91番東京アプローチランウェイ34ライトインフォメーションリマーなるべく練習9 9 8 0
1: 34ライト9 8
0: 0 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
2: 9
0: 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 21はリーカードラキとビクセン、メンテンサーラブ150。
2: ビクセン、メンテンサーラブ、ビクセン、メンテンサーラブ、150
0: の11。トーナル241、フライヘリング170、ベクター270、インストラメンテン900。
3: ヘリング170、ビクセン、メンテン900、トーナル241。
0: ジェスペン981、ドローターン、ルフティング020。
4: レフトハンディング020、ジェイスピング9810。
0: イヤソール705、リーストロメンテン5000。
5: リーストロメンテン5000、イヤソール705。

0: オレンジライナー440、アフタージャレット、DK ディレクト、タイラー。
1: アフタージャレット、ディレクト、タイラー、オレンジライナー440。
0: クルートアイスペクセックス、リリースプロテュー、ワンエクトロノット、メンテン、ワンエクトロノット、マンテル、チェンジミー、コンタクトは、ワンワイトレスマルティファー。
2: Will you speed 180 knots and maintain until 10 DME? Tower 180.35 to the 866.
0: Jetstream 9910, report speed.
1: Now reducing in 190 knots.
0: Jetstream 9910, adjust maintain 190 knots until 10 DME.
1: 190 knots until 10 DME, Jetstream 9910.

0: オレンジライナー440、ビーストロン SM、フライトビル150。
1: デセントフライナボー150、オレンジライナー440。
0: Junior 211,
1: this is from MTM 6000. Do you send 6000, Junior 211?

0: オレンジライナー102、東京アプローチ。エクスペクターレッツブール、ランベ34ライトアプローチ。クラビアスワン、サンドライバー。オレンジライナー102、クロスグリップ、ライトグリップ150、アフターグリップ、インストラメント10、11トースワン。
1: クロスグリップ、アップカルボ150、アフターグリップ、ディフェンス11000、オレンジライナー102。
0: オレンジライナー440、ナウリカドレクトピーク、インストラメント10、10トースワン。
2: Direct to peaks one, confirm direct to peaks.
0: Orange line of 440, affirm direct to peaks, descend 10,000.
2: Peaks 10,000, orange line of 440.

0: アスタラワンズロシオリです。トゥースピードですアスタラワンズロシオリですトゥースピードです JR21 はコンタクト東京レーダー120でしょうねし
1: 202 JR211 グレイ
2: 少しこれね219のベースにフレンドウェイ150ディレクリ
0: これには219東京到着だアスタラワンズロシオリです22スピードオレンジライナー440コンタクト東京レーダー120デシマリシ
3: ー202オレンジライナー440
0: アスタラワンズロシオ東京アポーズコレニア219の東京アポーズランウェイチェンジプログレスエクスチャールシャンキーランウェイ16レフトアポーズクラナビアスワンプゴルフライバーアレスヤンキー16レフ
2: トアレスヤンキー16レフトスワンプゴルフライバーコレニア219
0: アスナオレンジライナー102リバイスヨアランウェイランウェイチェンジングプログレスエクスチャールズヤンキーランウェイ16レフトアンド
4: オレンジライナー102エスペクトアイレスヤンキー16レフト
0: オレンジライナー102リリースプロトゥー230のエスペクターチューファナルプロスコ
4: ースピード230オレンジライナー102
0: コレニア219ナイナーイーストラメンテン11000
2: This time maintain 11000 feet for your 2129.
0: Orange Liner 102, East Line 10, 9000.
4: 9000, Orange Liner 102.

0: プレニア2127がディステナーマイテン7000リスクションキャンセル。
1: ディステナーマイテン9000キャンセル、リスクションコレニア2129。

0: Spring 622, receive 910 Fargo 130.
1: Send 1520, get to 622.
0: Orange Niner 102, descend and maintain 4000.
2: Descend to 4000, Orange Niner 102.
0: Asiana 102, Asiana Fly Heading 180, left turn to final control, descend and maintain 9000.
3: Fly Heading 180, descend 9000, radar meter final, Asiana 102, Shippo.
0: Eva 108, clear and left to Venus, descend and maintain Fargo 150.
4: オートチアプローチオールニッポン179リービングサブ188センチクラブ150ニュースメイト2番
0: サイカースタンバイオレンジライナー102チャンドスリン270
2: ネスト290オレンジライナー102
0: オールセンシャーアプローチ救援したりした2781インチコリアニア2127チャンライトリング2970
5: ライトリング2970コリアニア2129
0: オールニッポン179東京アプローチグッモーニングエクスペクターレスヤンキーランウェイ16レフトアプローチクリアビーヤスポップオルファライバー
6: オールニッポン179
7: エクスペクターレスヤンキーランウェイ16レフトアプローチクリアビアスポップゴルフアライバル
0: オールニッポン173アシアナ102アシアナディスネラメンテン7000
3: ディスネラメンテン7000アシアナ102シュッポン

0: オールニッポン1799リリュースフィルト2307
1: リリュースフィルト2307速報1799
0: オールニッポン8401ターンベステリング010リリュースフィルト2307
2: ベステリング010リリュース230オールニッポン8401
0: アイロハーボック322リセンドバイアスター10000
3: リセンドバイアスター10000エアーズ
0: レスプリング622フライヘリング020フォースベースエンジンメインテン10000
4: フライヘリング020メインテン10000レスプリング622

0: オール日本ワンセブンナイナフライヘリング310ベクトントゥファイナルアポートコース、ディセンドロメンテン633。
1: フライヘリング310ディセンドロメンテン6000オール日本179。
0: オール日本179コンタクト東京レーダー120デシマル
1: 2。1202オール日本179。
2: 東京アプローチ APG568 フライトル188ディセントフライトル150バイグリップインフォメーションノーベンバ
0: ー APG568 東京アプローチ9ランウェイ16ですクリアビアスワンプゴルフアライバ
2: ルランウェイ16ビアスワンプゴルフアライバル APG568
0: コンファームハイエリスヤンキーランウェイ16リマン
2: Confirm, Affirm runway 16, Iris Yankee runway 16, APG 156,
0: 16568.
3: All in point
0: 401, turn left heading 320. This is 320, all in point
3: 401.
0: This heading 622, turn left heading 340,
4: descend momentum 6000. 340, 1000.
0: E113, fly heading 010, vector to final approach course, descend maintain 6000.
4: Heading 010 and down to 6000, E113.
0: November 988, Delta X-ray, descend via star 10000.
5: Well, descend via flight level 10000, November 988, Delta X-ray.
6: アプローチオレンジライナー408リビングフライトレベル303ディフェンディングフライトレベル240インフォメーションノベンバ
0: ーオレンジライナー408東京アプローチグモーニングランウェイ16ですテレビアルーレスゴーフォライバー
6: ランウェイ16ですテレビアルーレスゴーフォライバーオレンジライナー408

0: で、スプリング622、ターンレフトリング320、リデュースピード210の。
1: 320、リデュース210の。
0: 1.8401, ターンレフトリング310。
2: レフト310、アルファ8401。
0: エアピーチ568、ディセンドバイアスター10サーターン。
3: ディセンドバイアスター10,000、アンドリケスキャンセル、プレイヤー、スピードリセッション、エピス568。
0: エアピーチ568、アジャー、プレイヤースピード230のスコアレ。
3: ディセンドバイアスター10,000、リュースピード230のスコアレ、エピス568。
4: Tokyo Approach, Tokyo 701, maintaining flight level 150 with Topempo.
0: Yeah, Seoul 701, Tokyo Approach, morning, runway 16 left, previous sun, go for level.
4: Runway 162, left to clear via sun, go for level, Tokyo 701.
0: Only phone 8401, contact Tokyo radar, 120-12.
2: 1202, only phone 8401.
0: トレンチャーラー408クリアドリフト、ヴィーナス、ディセンドのメンテンフライブ150。
5: ダイスト、ヴィーナス、ディセンドフライブ150、オレンジライナー408。
4: セルトキョープチェプラン164、ディセンドスタンドベル150、インフォメーション、ノベンブル。
0: ラフサーマー64、トルキャポーチ、モーニー、ランベル16レフト、クリアビア、サーブ、ゴーストライブ。
4: Runway 16 left cleared via swamp, call for arrival at sound 160.
0: Zespring 622, turn left ring 310.
1: Left 310, Zespring 622.
0: EVA 108, release speed to 2109.
6: Speed 210, EVA 108.
0: Idle Hangok 322, descend and maintain 9000, player restriction cancelled.
7: Descend 9000, cancel every.RP restriction are getting free to 2.
0: This spring 622, contact Tokyo radar 120-2.
1: Radar 120-2, this is 622.
0: Yeah, Seoul 701, descend via star 9000.
4: Descend 9000, also 701.
0: Airbeat 567, correction, Airbeat 568, star restriction all cancel, descend and maintain 9000.
3: 9000, all star assistant counselor, Airbus 568, thank you.
0: Just out of this room. November 988, Delta X-ray, reduce speed to 230 knots or less.
8: Speed 230 or less, November 988, Delta X-ray.

0: Approach, Royal Hotel Masseria, 1175, descending flight level 150, passing flight level 160, we have both car.
1: おはようございます。じゃあ、ワンマンセブンサイン、東京アプローチ、ランウェイ163、クレビア、スワンプ、ゴルフアライバル。
0: ラジオ、ランウェイ163、クリアでビア、スワンプ、ゴルフアライバル、ジェジオ、アナウンセオファイ。

0: レンジライナー612リデュース329ワンダロの
1: 2ワンダロのあたりじゃない612
0: エクセスイン602フライヒリング360ベクター2ファイナルアプローチコエクセスイン606 your radio is very weak check your microphone and fly ヘリング360
1: ヘディング360 everything 602
0: Leading a 5 thank youパラタイヤ501ビクリアジュベクトビクテンサーメンテン11000
1: Direct to Vincent, trying to maintain 11000 Paratire 501.

0: はい、ナンフォースリーナイナー、リデュースピーチュー、チュースリーゼロノース。
1: リデュースリーゼロハイ、ナンフォースリーナイナー。OK, approach around 602, leaving 25-240, my mass information, Tampa.
0: オレンジライナー602、東京アプローチ、ナンウェイ16レフ、グレービア、ルータス、ゴルサーレボー。オレンジライナー612、リクリエージベクトビーナス、ディサーメンテンハラボー150。
1: オレンジライナー602、コンファーム。
0: アファーム、オレンジライナー6202、リクリエージベクトビーナス、ディサーメンテンハラボー150。
1: ブロッキンビーナス、センター150、オレンジライナー602。
0: このラフ2-5番、ディサーメンテン9-8-1、リデュースピーチュー220の。
2: ディサーメンテン9-8-1、リデュースピーチュー220の、その2-5番。
0: ハイナー439、ディサーメンテン11,000。
1: ディサーメンテン11,000、ハイナー439。
3: Tokyo Approach, good morning, EVA 184 heavy, autofly level 2-9-3, autofly level 2-4-0 by MAMA, squad 2662, with information, Oscar.
0: Review, EVA 184, Tokyo Approach, runway 16 left, previa rutas, golf arrival.
3: Runway 16 left, rutas, golf arrival, approved, EVA 184.
0: Paratire 501, turn lightering 2-9-0.
4: Right turn engine 290, Paratire 501.
0: Paratire 501, contact Tokyo radar 120, decimal 2.
4: Tokyo radar 120, decimal 2, Paratire 501, good day.
0: Thanks.

0: ファイナー439、コンタクト東京レイダー、120デシモ2。120デ
1: シモ2、ファイナー439、Thank you, バイバイ。
0: はい。D-Bar 184、キャンセルオールリストリクションアップ、ビーナー。コレクション、キャンセルオールリストリクションアップ、オープン。
2: キャンセルオールリストリクションアップ、オープン、E-Bar 184。
0: ソーラス243、ディスラメインテイン、ナイナサーさん、キャンセルオールリストリクションを出した。
3: あ、ディスラメインテイン、ナイナサーさん、キャンセル、All restriction turns to put 3.
0: Mark your 202, turn left heading 340.
4: Turn left heading 340, Marine Cat 202.

0: Tokyo Approach Omicron 8431, reading for the 207, descend the runway 150 by Rispo, Indonesian Papa.
1: Omicron 8421, Tokyo Approach, runway 16, left cleared by Yotsubo, Golf Arrival, descend the arrival 150 by Rispo.
0: Exit runway 16, Rispo, clear via Spoky Golf Arrival, descend the left 150 by Rispo, Omicron 8421.
1: ジャパンエア785デルタ、リクリアディレクト、カシオ、メインテン100,000。
2: ディレクト、カシオ、ワンダータラン、ジャパンエア785。
1: コリアネア703、コンタクト、東京レーダー、120.12。
3: 120.2、東京レーダー、コリアネア703です。
1: コリアネア703、ベリファイ1202レーダー。チャイネーション523、リクリアディレクト、ヴィーナス、ディストラメインテンスラアルボ150。
4: ディレクト、ヴィーナス、ディストラメインテンスラアルボ150、チャイネーション523。
1: ディシア1103、リクリアディレクト、ヴィクセン、ディストラメインテン11000。
5: リクリアディレクト、ヴィクセン、ディストラメインテン11000、ディストラメインテン103。
1: APC 546, ディストラメインテンスラアルボ150。
5: デ
1: シア1103、リクリアディレクト、ジェミン、ディストラメインテン7000。
5: リクリアディレクト、ジェミン、ディストラメインテン7000、セジオ1103。
1: デシア1103、アファン、アンド、エクペクト4-5マイルスフォン、タッチダウン、アジャストレイトディステンス。China S9309, expect RS Yankee runway 16 left approach, cleared by a Lusas Golf Arrival. Distra maintenance for Arrival 150.
6: Expand LS Yankee runway 16 left approach, Lusas Golf Arrival, descend to level 150, China S9309.
1: Philippine 428, Distra maintenance 12000.
7: 17-12000, Philippine 428.
1: Airpeace 546, Reclear Direct to Copen, maintenance for Arrival 150.
8: Secure
1: direct to Popeye, maintain for Arrival 150, APS 546. Only point 421, descend by your star to 8000.
0: Descend by your star to 8000, Arrival 421.

0: ジャパネ785デルタ、リスタラメインテン6アーサー、メインテン250ノーズ。
1: リスタラ6アーサー、250ノーズ、ジャパネ785デルタ。
0: リスタラ1153、リスタラメインテン11アーサー。
2: Okay, as Yankee 16 left, the route of golf arrival south of 800.

0: ANA-523, report speed.
1: Speed is 300, turn right to 523.
0: ANA-523, roger. Cancel speed restriction at Copen.
1: Cancel speed restriction at Copen, turn right to 523.
0: サーボ開始ロセロ、ディスタラメインテンスラルボ150。ジャパネア785デルタ、コンタクト、東京レーダー、120、デスモー2。
2: 120、ジャパネア785デルタ。
0: フィンネア73、リデュースピート240ノットアレス。サーボーカー100、リクリアディレクト、ビーナ
3: ス。ダイト、ビーナス、ダーク、800。
0: フィリピン428、ターンレスティディング、340。
4: ダフェン、340、フォルビン、428。
0: エアピース546、フライヘディング、360、ベクター2、ファイアンプローチコース、ディサラメインテン、6000。
5: ヘディング、360、ディセンド、6000、エアピース546。
0: フィリピン428、コンタクト、東京レーダー、120デシモ2。
6: 120デシモ2、フィリピン428、クレイ。
0: はい。フィンネア73、ディストラメイテン13000。
7: サメイテン13000、
0: フィンネア1153、ディセンドバイアスター2、9000。
8: バイアスター2、9000、シジュー、オノパイスリン。

0: エアチャイナ911デルタ、リスタラメンテンファーラボ200。
1: サメンテンファーラボ200、チャイナ919デルタ。
0: イースタージェ609、コンタクト東京レーダー、120.2。
2: 120.2、イースタージェ609。
0: 791リポッティ。
3: 新潮90、ハランサー191。
0: 791、ラジャー、メインテイン290ノース。
3: メインテイン290ノース、ハランサー191。

0: オレンジライナー224スペーシング、リーブルーサスヘディング060、ベクター2コペン。
1: リーブルーサスヘディング060、オレンジライナー
0: 228。エアチャイナ9929デルタ、ディスタラメインセンスライルボー210。
2: ディスタニーフライルボー210、エクター929デルタ。
0: エアチャイナ9919デルタ、コンタクト東京レーダー、120.2。
3: 120.2 HNR 90190 Delta。
0: Air China 9929 Delta reduce to minimum clean speed。
2: Minimum clean speed HNR 9290 Delta。
0: EVA 19 Distal Maintenance Level 200。
4: Distal Maintenance Level 200 EVA 19

0: スマート1900、CD スプレッド1940のコンタクト東京レーダー1900です。マリシ
1: ー再現するわけ280
0: スマートキャット1900スピード280のコンタクト東京コレクション240のスマートキャット 1900
1: OK, スピード240 and please frequency with you, スマートキャット
0: 1900スマートキャット1900コンタクト
1: 1900 1208スマートキャット
0: 1900コンファ120.2
1: 120.2, スマケ280
0: オレンジライナー22 8ターンレフティング010
2: フラッハリング010オレンジライナー228
0: エアチャナライナー2デルタライナー2ライナーデルタイスラメンテン13000
3: Sending 13000エアチャナー92900
0: イーバー19 8イスラメンテン10000
3: イスラメンテン10000イーバー19
0: ジャパンヤン55ディスプレッド240の
4: 1240チャンネル55
0: ジャパンヤン55クリスのリディスプレッド250の
4: 250のチャンネル55
0: ダイナスティ100リディスプレッド230の
5: 260230ダイナスティ100
0: キーバー18リディスプレッド230のキーバー18リディスプレッド230の
3: Speed 230, EVA 18
0: Orange Liner 228, Release Plus 230 North Instrument 10, 10000
2: Already Speed 220, Descending 10000, Orange Liner 228
0: Orange Liner 228, Spiro 230
2: North OK, Maintain Increase Speed 230, Orange Liner 228
0: Japan Air 55, Driving 250, Vector 2, Final Protocol
4: Heading 250,
0: channel 55 Dynasty 100, traffic 0, clock 3 miles, cross left to right, 9000, Gulf Stream
5: Recording Dynasty 100
0: Dynasty 100, traffic 0, clock 2, 3 miles, cross left to right, 9000, Gulf Stream
5: Looking out Dynasty 100

0: Kansai 526, contact Tokyo radar 120 disponibility.
1: 120, Kansai 526.
0: Starwalker 3140, disponibility 230 knots.
2: Predicted 230 knots, Starwalker 314.
0: Starwalker 314, traffic 11 o'clock, 1 km, cross direct to right, speeding 6,000 to 9,000 for 47.
2: Looking out, Starwalker 314.
3: Make a throttle return on 640, request 307, and 240 with Romeo.
0: Orange Liner 640, Tokyo approach, information Sierra, Narumikiren 2982, you got the first one, expect Alice Zulu, runway 16 left approach. オレンジライナー6ドロフィラビアルータースゴルフアライバーオニストロメンテンフライチル150ド
3: ルータースゴルフアライバル危険度150ドルメキャナフィスポーゼル
0: キャナプロス207コンティニープレゼントリングベクター2フランプロスコースエクスカルスヤンキーランウェイ16レフトアプローチヤンキーアプローチ
4: エスパーチェア16レフトアプローチヤンキーアプローチサンボス207
0: China Post 207 and continue present heading radar vector China Post 207 fly heading 010 vector 2 final approach goals
4: Heading 010 no, heading 010 China Post 207
0: China Post 207
4: Alpha Heading 010 China Post 207
0: Starwalker 314 Heat from maintain 6000
2: Heat maintain 6000 Starwalker 314
0: オレンジライナー640、リーカーディレクト、ビーナー。
3: ディレクト、ビーナー、オレンジライナー640。
0: スターウォーカー314、リリースプレス210ノット。
2: V210 ノット、スターウォーカー314。

0: Original 604, Liquid Direct to Venus.
1: Like Venus 204.
2: Fox Alpha 2, Jet
0: Alpha 01, Direct Papa, Soja Pro, Secret RS Zulu, Runway 16, Direct Pro, Clear the Bears, Bat, Golf Driver.
2: Jet
0: Alpha 01 Jet Papa Descent 3-5-0-1-5-0 by Green
2: Descent 3-5-0-1-5-0 by Green
0: Air China 9-2-9 Distant Maintain 1-0-3
1: Distant Maintain 1-0-3 Air China 9-2-9
0: フライト7、ディスタラメンテ8000、クロスレグザアット8000。
2: ディスタラメンテ8000、クロスレグザ8000。

0: オレンジチャナル640、イーストラメンテン6000。
1: イーストラメンテン6000、オレンジチャナル640。
0: ジェントルファー010ジュレットパパ、イーストラメンテン1000。
2: イーストラメンテン1000、ジェントルファー010ジュレットパパ。
0: オレンジチャナル640、ハンレスリング340。
1: レスト340、オレンジチャナル640。
0: オレンジチャナル640、コンタクト東京レーダー、120.02。
1: 120.2、オレンジチャナル640。
0: ジェットロファー01ジレットパパ、リクアディレクトビクセン。
2: リクアディレクトビクセン、ジェットロファー01ジレットパパ。
0: オキネア604、イストラメンテ120.3。
2: 120.000、リネア604。
0: エアチャナライナー29ナー、リュースピードという250ノットバレ
3: ス。スピード250ノットバレス、エアチャナライナー29ナー。

0: 604,
1: please maintain 10,000. Please maintain 10,000, Bohemia 604.
0: Japan Air 7900, request direct to Venus. Please maintain 5150.
2: There is Venus, still making flyover 150, connection 900.
0: ジェットラファー010カパ、フライヘリング210、メスターズジェミン。
3: フライヘリング210、ジェットラファー010カパ。
0: ジャパネ770、コンファームランウェイ16です。
2: インファー16です、ジャパネ770。

0: デルタラファー010ルタファー、ターンライテリング230。
1: ターンライテリング230、デルタラファー010ルタファー。
0: デルタラファー010ルタファー、コンタクト東京レーダー120デシマル2。
1: コンタクト東京レーダー120デシマル2、デルタラファー010ルタファ
0: ー。エアチャイナライナーズナイナー、ターンレステリング340。
2: Left heading 340, at China 9929.
0: All stations, Tokyo Pro, 10 miles continuous progress, 40 scramble, 16 left on right heading 40.

0: ジャパネオ7970、リクエディレクトコペン、インテラマインテ1200。
1: コペン、ダイレクトコペン、インテラマインテ1000、コペンインテ
0: 970。ジャパネオ7970、リクエディコペン、インテラマインテ1200。
1: ダイレクトコペン、インテラマインテ1200、コペンインテ970。
0: オーリンポン820、インテラマインテファイブル1500。
2: リクエディレクトコペン、インテラマインテファイブル1500、リクエディレクトコペン820。

0: ジャパネール770、ハンガスヘリン340、ディストラメンテン6000。
1: ヘリン340、ディストラメンテン6000、ライン770。
0: オーリップワイン34、リトアディレクト、ビーナス、ディストラメンテンファーストル170。

0: ジャパネーズ770、リシブナビゲーション、ディレクト、ジェミン。
1: ディレクト、ジェミン、ジャパネーズ770。
0: オーリポーエスリポー、ディストラメンテンファーツル150。ジャパネーズ770、コンタクト東京レーダー120-2。
1: 東京レーダー120-2、ジャパネーズ770。

0: ライトのバンダイナー、6トラフィック、10は11クローク、15マイル、サウスイスバンダイナーターザー、エバスリサーチ。
1: Japan 754, Tokyo Approach, runway 16 left, clear to be a route at Golf Arrival, 7-10-5-0, Japan 754, Golf Arrival, descend, maintain, by the 1-5-0, Japan 754.

0: 山川6リスラメンテ103クロスコベンアット103スピードリスペクションキャンセル。
1: リスラメンテ103クロスコベン103スピードリスペクションキャンセル。
0: ジャパネアス754リクアディレクトヴィーナス。
1: ディレクトヴィーナスディフェンダー754。
2: 東京アプローチレンジャーナー112リビングファイティブ184ディフェンダー50リスペクター。クリアバイアルスランプゴルフアライバルスペクトアイレスツールラウェイバ
3: ル。クリアブーツランドバイ220ディセンディングバレオ240バイマーマンインフォメーションビクトル。
0: グレータベース320東京アプローチリポートアレク
2: トル。
3: パッセンバレオ2F59
0: グレータベース320ラシャナンベバンチーズレビーインフェクタルブルールナンベバンチーズレスタプロ成田9年4名9名9名9名9名9名9名9名9名9名9名9名9名9名9名9名9名9名9名9名9名9名9名9名9名9名9名9名9名9名9名9名9名9名9名9名9名9名9名9名9名9名9名9名9名9名9名9名9名9名9名9名9名9名9名9名9名9名9名9名9名9名9名9名9名9名9名9名9名9名9名9名9名9名9名9名9名9名9名9名9名9名9名9名9名9名9名9名9名9名9名9名9名9名9名9名9名9名9名9名9名9名9名9名9名9名9名9名9名9名9名9名9名9名9名9名9名9名9名9名9名9名9名9名9名9名9名9名9名9名9名9名9名9名9名9名9名9名9名9名9名9名9名9名9名9名9名9名9名9名9名9名9名9名9名9名9名9名9名9名9名9名9名9名9名9名9名9名9名9名9名9名9名9名9名9名9名9名9名9名9名9名9名9名9名9名9名9名9名9名

0: グレータベース320、リクエディレクト、ビーナ
1: ー。
2: グレータベース320、リクエ
3: ディレクト、ビーナー。グレータベース320、リクエディレクト、ビーナー。グレータベース320、
0: リクエディレクト、ビーナー。グレータベース320、リクエディレクト、ビーナー。グレータベース320、リクエディレクト、ビーナー。
3: Once the flight cleared Rudis Gulf arrival, United 360.
0: Emma Goy 62, contact Tokyo Radar 120.02.
2: 120 is contact Emma Goy 62.

0: 空ちゃん、3761、コンタクト東京レーダー、120、デシマル注意。
1: 120、デシマル、四川、3761。
0: オリンポン816東京アプローチ、アフヌー、ランウェイ16レス、クラバイヤ、ルータス、ゴルフ、アライバー、リフタの910、フライトレベル1、ファイン、ゼロ。Japan Air 746, descend by a star 210 thousand.
2: Japan Air 746, descend by a star 210 thousand.
1: ニッポン11、ディスメンテ9000。ディスメンテ9000、ナル
0: ポン11。オールニッポン806、コンタクト東京レーダー、120、デシマル9。
1: 120、デシマル9、オールニッポン806。

0: オールニッポン816リクルアジュレットディーナオレンジライナー332リクルアジュレットディーナ
1: ディレクトディーナー、それじゃあ
0: Starbuck 802, Tokyo Approach, Grassman, Runway 16, Flyby Yaru, Dust, Golf, Arrival, Descent 9, Flight Level 1, 5, 0. Descent 9, Flight 0, Left, Rear, Wheel, Lift Off, and Wagon, Starbuck 802.

0: 无线搜索日本494人気橋250マンマーク240
1: 日本494東京プロジェクト7名マンシックですクライバーやルーダスゴルファライバーメンテナンスライセグル240メンション15-99-99
0: はいマンシックですクリアルーダスゴルファメンテナンスライセグル240チェックリッシュ日本494
1: オリンポン816リクレアディレクトコペンディフェンスアクションディフェンドバイアスター2103
0: リクレアディレクトコペンディフェンドバイアスター2103マンコネコン
1: オリンポン812コンタクト東京レーダー120
2: 120 Nippon 2, all Nippon 812

0: オレンジライナー332、リクレアディレクトコペン、ディセンドバイアスター21033。
1: ダイレクトコペン、ディセンド10000、オレンジライナー332。
0: オレンジライナー332、ディセンドバイアスター21033。
1: ディセンドビアスター21000。コンファーム、コペンスピードレスティクション。
0: オレンジライナー332、コンプライビスコペンスピードレスティクション。
1: コンプライブディレクションとオレンジライナー332ディレクションコペン10000。

0: オリコン2154フライヘディング170ベクターズアステラメインテンワンワンタさん。
1: 大家来上 heading 170，明天11000，我 respond 2154。
2: Tokyo approach, Nippon Cargo 5 Zero 3D, incredible 2160, continue incredible 152.

0: ニコンセブン、リサラメインテン、ワンワンサーザン、イリュースキロ中、スーフォーゼロ、ノッカーです。
1: ワンワンサーザン、イリュースーフォーゼロ、ワレストニコンセブン。
2: オリコンメイン36、リクリアド、ディレクト、
0: オリコン、スーバン、ハイブン、フォーサー、ライトリング、スー、ナイナーゼロ。
3: ダイレクト、ディーナー、ディフェンドメインテン、ワンファイブゼロ、オリコン、H36。

0: 日本215コーディネームオンナビゲーションディレクトアセラディカナメイン10,000 スポットアセラビトウィン7,000 and 6,000 クラロファルスウールナウェイ16ライトアップ
1: オルポン215ダイレクトアセラ
2: エアピ
1: ック
2: 666
3: コンタクト東京レーダー120デシマル2東京レーダー
2: 102ベイ66
0: ノーマーディカナメイン10 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0: ダイナスティー1ゼロ4チャーン、レフティン320、ディデュース320、ワンナインアウトノース。
1: Left heading 320C 190 North 90 104.

0: オリコンライナー20アフターママスダイレクトコペン、デストラマインテンサボー150。
1: アフターママスダイレクトコペン、デストラマインテンサボー150、オリコンライナー20。

0: 日本ナイナースゼロキャンセルコペンオールリセッション。
1: キャンセルコペンオールリセッション。日本ナイナースゼロ。
0: ウェスゲート80コンタクト東京レーダー120デシマル2。
2: Tokyo radar now 120.2 West Jet 80. Good day.
0: Okay, sir.

0: オレンジライナー800ディセンダーメインテイン11000
1: ディセンダー11000オレンジライナー800東京アプローチアプライ680 Good afternoon maintaining 150 information alpha
0: Good afternoon Japan Air 680 東京アプローチ Expect ILS Yankee Runway 16 Left Approach Clear via Swamp Golf Flyover
1: Expect ILS Yankee 16 Left Approach Clear via Swamp Golf Flyover Japan Air 680
0: All Nippon Niner 20 Turn Left Heading 340
2: Left 340 Nippon Niner 20

0: コンニコンライナー20コンタクトレーダー120デシマル2
1: コンタクトレーダー120クーオニコンライナー20
0: ロックスター3ウィックリアディレクトカシオデシャルナルメイテン6000
2: カシオデシャルナルメイテン6000ロックスター3

0: リアル09はフライヒルム190ベクターズファイナルアプローチコース。
1: Heading 190, final approach code channel 091.
2: Look, approach from the 802 ring of the 098, heading 240 with your Haruka.
0: Japan 802, Tokyo approach runway 16, left clear via route of code for arrival.
2: Japan 802, runway 16, left clear via route of code for arrival.
0: Japan
1: 680, descend
0: runway
1: 11,000.
2: Runway
1: 11,000,
2: Japan Airlines
0: 680.
2: Area
0: 09, contact data
2: 120,
0: respond to.
2: 120, decimal 2, 091. Tokyo Post, CGA 105, direct grip, descend, reach flight level 150 by grip, downfacing flight level 155, GA bypass.
0: KGA 1105 Tokyo approach runway 16 left clear via swamp
2: golf arrival. Runway 16 left clear via swamp golf arrival. KGA
0: 105. Japan Air 802 we clear direct of Venus descend and maintain flight level 200.
2: Japan Air 802 direct of Venus descend flight level 200.
0: オレンジライナー800、フライヒリング180、ベクターズファイナルアプローチコース、ディセンダルメインテイン9000。
3: ヘリング180、ディセン9000、オレンジライナー800。
2: トップアプローチ、グッドアフタヌーン、ディセンシンガポール12、ディセンシンフライトル240バイママ、ディセンシンフライトル16ライトル、ディセンシンフォーフォー。
0: シンガポール12東京アプローチメジャーエクスペクトアイレスヤンキーランウェイ16ライトアプローチクリアルバイアルーターズゴールドファライバ
2: ーロジェエクスペクトアイレスヤンキーランウェイ16ライトアプローチルーターズゴールドファライバーシンガポール12

0: All Nippon 904 Re-Clear Direct Casio, Descend and Maintain 7000.
1: Quick address to Casio, Descend and Maintain 7000, All Nippon 904.
0: Linear 209 Re-Clear Direct Vixen, Descend and Maintain 11000.
2: Re-Clear Direct Vixen, Descend and Maintain 11000, Linear 09.
0: Japan 802, Descend and Maintain 8000.
3: センド8000ジャパンネア802。
0: ジャパンネア802円リジュースピーシュー230の。
3: リジュースピーシュー230ジャパンネア802。
0: ジャパンネア8126リセンダーのメインティン12000。
3: リセンダー12000ジャパンネア8126。
0: ジャパン802サンレフヘリング330コンタクトエーダー120デスマーク
3: 2ヘリング330ジャパン802仕上げ振り消し
0: 120デスマーク2フォージャパン802
3: ヘリング102ジャパン802
0: リニア209ナーリジュースピーチュー230の
2: フィード230シニア209
4: プレフェルム東京プロシーキュイクポパイパレクリッディセンディカードベイ1805パイクリッ
0: ラストドラス245パイ東京アプローチエクスペクトアイレスヤンキーランウェイ16レフトアプローチクエルファイアスワンプゴルファライバ
4: ークエルスピアスワンプゴルファライバーエクスペクトアイレスヤンキーランウェイ16レフトアプローチクエルファイ
0: シンガポー12フランヒリング360ベクターズファイナルアプローチコースメインテン11登場シンガポー12フランヒリング360ベクターズファイナルアプローチコースメインテン11登場
5: ヘディング360メインテン11000シンガポー12
0: ソナラス245ディセンダーのメインテン11000リジュースピーチュー240の
4: ディセンダーのメインテン11000リジュースピーチュー240のスポーツ245

0: ジャパンの増積ファン、メンテスピード210ノース。
1: メンテスピード210ノース、ジャパンの増積ファン。
0: ジャパンの増積ファン、アンドターン、レフトヘディング270。
1: ターン、レフトヘディング270、ジャパンの増積ファン。
2: 東京アプローチアピース576、レーディング、ライト17、チェンディング、ライト150、バイ、グリーフ、インフォメーション、ブラボー。
0: APC 576、東京アプローチ、ラメ16、レップ、クレビアス、ワンプ、ゴルフ、ライバー。
2: ダウン1611スランプゴルカライバーアンペース576
0: GP46
1: ターン1180ライトヘリング180
0: GP46 GP21 D7 メンテン11000
1: D15 11000 GP21
0: オレンジライナー632ウィケレックコペンあのキャンセルオールリセプションオーバーコペン
3: ディレクトコペンキャンセルオールリセプションオーバーコペンオレンジライナー632

0: No stations approach 9 QNH 2989 QNH 2989
1: Back up for engine 426-00 side 251 descent 240
0: Orangina 426 Tokyo approach expected Yankee 16 left approach clear Lutas Golf Rival
1: Expected Yankee 16 left clear Lutas Golf Rival Orangina 426
2: Orangina 426 Eternal 10 Bravo 150
1: Send a flight to 150 Orangina 426
0: Jetstar 9 contact radar 120 this 12
2: グレイ。ケンピスパーセルのセクターのライトリング162-0。ライトリング162-0FH536。オレンジライナー632トラフィック11:00 o'clock、バンズルマイル、サウスイースト19:00 アウト、ザンエバー320。オレンジライナー632-0FH536、アジャン。エバー42-0FH0、ウィンサイド21:00
0: オリポナイナー3-0東京アプローチ、ダメ16レフトレビアルータスゴルフライバー。はい、16レフトレビアルータスゴルフライバーの1.9-0。オリポナイナー3-0、ディスタルメンテンカーボー、1-5-0、クロース、ママサラビロースカーボー、2-5-0。オリポナイナー4-2-6、リケレクト、ビーナス。ビーナーソニア4-2-6。野球は9-0、ディスタルメンテン、1-1-0。
2: EMP 573
0: ライトリング 170。オレンジライナー632フラーディング36 ロベクター25アプローチコース、メンテン10000。オーステーション、アプローチナイトインフェンション、チャーリーズからQNH2989、QNH2989。EMP 573コンタクトレーダー120デスマル2。
2: レーダー 120

0: Look at approach APC 360 radio flight level 319 Apple 2405 Mamas information we have is steady.
1: APC 360
0: Tokyo
1: approach
0: runway 16 left clear Lutas Golf Arrival. Runway 16 marked by Lutas Golf Arrival APC 360.
1: オレンジライナー632コンタクトレーダー120.02
2: レーダー120.02オレンジライナー632グレイ
1: グレイイヤキャー9ハークラーディング160ベクター2ファンアプローチコースメインテイン11000
3: メインテイン11000ヘディング160レーダーベクター16マフィアキャノンナイナ
1: ー青日本ナイナー30リキレクトビーナス
2: リキレクトビーナス
1: 720イヤピー360ディスタルメンテンフラボ150クロースママスからビローフラボ240
0: Descent flight level 150, cross Mamas at the below flight level 240, APC 360.

0: ニュージーランドナイナーナイナーディスタナメンテン8000クロスバグラアラビローファーボ150
1: ニュージーランドナイナーナイナークロスバグラビローファーボ150
0: エアキャナイナーリデュースピート230ノー
2: AP360
0: Victor
3: Exo Venus. That repeat off, AP360.

0: ニュージーランド99フライヘリング360ベクター2 5 7 7 4 1 7 7 6 0 0
1: Heading 360 descend 6000 New Zealand 99
0: オールニッポン9930フライヘリング010ベクター2ファイナルクロスコースメインテイン10ターザン
2: ファイヘリング010メインテイン10ターザンオールニッポン9930
0: ジャパンエア65ディセナのメインテイン6ターザン
3: ジャパンエア6ターザンジャパンエア65
0: エアピーチ

0: Dispatch 5, descend on Main Chain 10,000.
1: 10,000, Dispatch 5.
0: All Nippon 9930, turn left heading 350, contact Tokyo radar 120.2.
1: Heading 350, 1202, Nippon 9930.
0: Japan Air 65, turn left heading 240.
2: Left heading 240, Japan 65.
3: Tokyo approach, Windliner 624, leaving flight level 246, descending flight level 240, information Charlie.
0: Orange Liner 624, Tokyo approach, runway 16, left clear the VR, thus golf arrival, descend on maintain flight level 150.
3: 16 left, clear the wire, ルータスコルファーライバル、ディセンドメンテインフライトレベル150、オレンジライナー64。
0: Z スター25、リリーススピード2250ノット。
1: 2250ノット、Z スター25。

0: ATC 360ターンレフトヘディング340ディセナのメインテイン10ターザン。
1: ヘディング340ディセナ10ターザンの ATC 360。
0: ATC 360コンタクト東京レーダー120.2。
1: 120.2 ATC 360グラマン。

0: オレンジライナー624リクリアドディレクトブース、ディセント maintain 10000。
1: ディレクトブース、ディセント10000、オレンジライナー624。

0: コリアエア2131フライヘリング170ベクター2ファイナルアプローチとシステナのメインテイン7000
1: ヘリング170ディステン7000クリーンエア2131
0: オレンジライナー624トラフィック11オクロック10マイルズイーストバウンド9000ボーイング777
1: Looking out, Orange Liner 624.
0: Malaysia 70, be clear, direct to Venus.
2: Direct Venus, please, yes, 70.

0: 東京アプローチオレンジライナー624トラフィックインサイ。
1: 大家。
2: 東京ボイスアプローチライナー
1: Carolina Foster 279er, Tokyo Approach, runway 16 left, clear via swamp, golf arrival, wind test at level 150.
2: Maintain flight level 150, expect swamp swamp arrival runway 16 left, get the approach, Carolina Foster 279er.
1: オレンジライナー624、フライヘリング340、ベクター2、ファイナルアプローチコース、メインテイン10,000。
0: エスヘリング340、メインテイン10,000、オレンジライナー624。
3: トキアプローチ、こんばんは、シンガポール11、オンディステンレベル150、バイレスポール。
1: シンガポール11、トキアプローチ、エクスペクターレスヤンキー、ランウェイ16、レスアプローチ、クリアードビア、スーポックスゴルフアライバー、ディセントリーチ、ファイトレベル150、バイレスポール。
3: スーポックゴルフアライバー、ディセントリーチ、レベル150、バイレスポール、エクスペクターレスキー、16、レスポール、11。
1: オールステーション、トキアプローチ、ナイトキーリッチ、29、89、インフォメーション、チャーリー。コリアンエア、2131、ターン、ライトヘリング、180。
3: Right heading 180, Korean Air 231.
1: Can I post out 279, listen and maintain 11,000.
2: Listen and maintain 11,000, China post 279.
1: Korean Air 2131, contact Tokyo radar 120.2.
3: Contact Tokyo radar 120.2, Korean Air 2131.
1: マレーシアン70、リクリアードディレクト、ブース、ディセンドのメインテイン、10,000。
4: リクリアードディレクト、ブース、ディセンドのメインテイン、10,000、マレーシアン70。

0: Orange Liner 64, descend and maintain 6000.
1: Descend 6000, Orange Liner 64.
0: Orange Liner 64, contact Tokyo radar 120.2.
1: 120.2, Orange Liner 64.
2: Go Protege 107, Flatterby 150, position Charlie.
0: JJ アーマーマン07、東京アプローチ、ナメバー6、レフクリアドビアスワップ、ゴルフアライバー、メンテンフライトレベル150。
2: ノネイ16レフ、メンテンフライトレベル150、スタート、ゴルフアライバー107。
0: シンガポール11、ディセナのメンテン6000。
3: ディセナメンテン6000、スポー11。

0: GPT-5 リークリエディレクトカシオ。
1: ディレクトカシオ GPT-5。
0: センティア67ディトロメントヘロレベル150。
1: Descend level 150, Cincinnati 51. Air Channel 9199, confirm direct to Venus, descend by level 200.
0: Air Channel 9199,
1: thank you.
0: Approach roll cancel, 2 0 9 0 2 0 2 0 9 0

0: Blue Sky going straight forward now, flying heading 200, base time to final of those calls, this under line time, 11,000.
1: Chicago 884 heading 200.
0: EHR 919, DCR 1, Ferrari 150.
2: Descend Benson Fire Level 150, EHR 919.
3: Okay, I'm going to 3-3, and so good afternoon, descend Fire Level 240. Please call the center of
0: the air. Good afternoon, descend Fire Level 240, Tokyo approach, airbag, Rutas, Golf, Arriver, expect Cyrus Yankee 16, left approach.
3: Rutas, Golf, Arriver, Yankee, runway 16, left approach, 3394.
0: Chicago 2-9-9-0 2-9-9-0 Only points 442, re-clear drift Copen.
4: Clear drift Copen, only point 8442.
0: Main 3-3-9-4, re-clear drift Venus, disarmament, flight level 200. メンタリー374、リクリア、ディレクト、ヴィーナス、ディセンダルメンタ、フラレベル200。
3: ディレクト、ヴィーナス、ディセンダルメンタ、フラレベル200。
0: アプローチ、ロールキャス、クリンス2770、キュレス2770。フィクサンケーク834、ディセンダルメンタ、7000。
1: シカゴ834、ディセンダルメンタ、
0: 7000。GP25、リクリア、ディレクト、ジェミン。
5: ダイレクト、ジェミン。

0: オリコン8404リークリアディレクタービーナーシサルマンテフラレベル200
1: ライトビーナーシサルマンテフラレベル200オリコン8404

0: こちら清掃できたお客様をつけるバイヤルータースゴルフアライバルエレクセクタレスヤンキーワンセクソルスタートルーツ
1: ゴルフウータースゴルフアライバルアイアレクセクタレスヤンキーワンセクソルスタートルーツ
2: こちらプレッシャーブルタント166アレクオリティステンプラアレベル1000ビデコプソン
0: エブタン166東京アプローチからバイスワンプゴルフアライバルエレクセクタレスヤンキー16レフトアプローチ
2: セルビアさんゴーコーライブボーイステンプラアレスヤンキーロネ16レフトアプローチ

0: 航空社として通知、リクライズベストオービ
1: ー。
0: 皆さん、166、リクライズベストオービー。皆さん、166、リクライズベストオービー。皆さん、
2: 166、リクライズベストオービー。皆さん、166、リクライズベストオービー。皆さん、166、リクライズベストオービー。皆さん、166、リクライズベストオービー。皆さん、166、リクライズベストオービー。皆さん、166、リクライズベストオービー。

0: Tacos 518,
1: Tacos 518, 518, Tacos
0: 518. Orange Island 14, Vietnamese Flight Level 150. Vietnamese 150,
2: Orange Island 14. Dr. First, good evening, JJL 1109. Testing Flight Level 170, Testing Flight Level 150, direct to you.
0: では1109東京ソウル、ランウェイ16です。成田県 NQ7992、クリアルバイアス1、ボールパライバ
2: ー。では1109、
0: クロスグリーンアップフライトレベル150。
2: クロスグリーンアップフライトレベル150、では1109。

0: オレンジャーナー14、コンタクト東京レーダー120、デスマネキュー。
1: 120、オレンジャーナー14。
0: ヤソール703、リデュース3230な。
2: リデュース3230な、ヤソール703。
0: ヤソール703、コンタクト東京レーダー120、デスマネキュー。
2: 東京レーダー120、デスマネキュー、ヤソール703。

0: レンジャーナ404、コンタクト東京レーダー、マンツーゼロです。マンツ
1: ーゼロです。マンツー、オレンジャーナ404です。
2: 東京アプローチ、イサジェ603、ダイレクトアップラレベル150、ウィエブコイス。
0: イサジェ603、東京アプローチ、ランウェイ162です。スケールバイアス1、ボルトアライバーを、リセナメンテン11サウザン。
2: Runway 16 left, clear the gas off, call for arrival, you can maintain 1-1000, Isaac 603.

0: 京アプローチレッドアルファ1230とリービングフライトレベル278を常にフライトレベル230バイトマスウィズインフォメーションゴルフ
1: ディレクターのファーは123フォックスロット東京アプローチエクスペクトアイチヤンキーランウェイ16レフトアプローチクリアドビュアルータスゴルフアライバーメインチェンフライトレベル230
0: クリアドルータスゴルフアライバルメインチェンフライトレベル230ディレクターのファーは123フォックスロット
1: ディレクターのファーは123フォックスロットエクスペクトアイチヤンキーランウェイ16レフトアプローチ
0: エクスペクトアイチヤンキーランウェイ16レフトアプローチディレクターのファーは123フォックスロット
1: ディレクターのファー123フォックスロット県立2794インフォメーションインディア
0: 2794ディレクターのファー123フォックスロット県立

0: 香港シャトル650リクリアードディレクトコペン。
1: ダイレクトコペンの香港シャトル650。
2: Donc approach very good evening Safari 806 heavy at flight level 150 approaching Guri for the Songbird.
0: Atari 806 Tokyo approach expect RSP Yankee runway 16 left approach cleared via swap course arrival maintain flight level 150.
2: Atari flight level 150 expect ILS Yankee 16 left swap course arrival Atari 806.
1: Approach Skywalker 804 request for the descent.
0: スターウォーカー804、リセンドのメインテン、フライトレベル230。
1: リセンドメインテン、フライトレベル230、スターウォーカー804。
0: スターウォーカー804、リセンドのメインテン、フライトレベル150。
1: リセンドメインテン、フライトレベル150、スターウォーカー804。
0: カタリ806リセナのメインテイン
2: 11000カタリ806
1: 東京アプローチグリーンボーヒーが630パッティングサイドレベル269ナンバーファイドレベル240アレイママ
0: バーヒニア630

0: シルタルファ、ワン、ツー、スリー、フォックストロット、イクリアドリレクト、ビーナス。
1: イクリアドリレクト、ビーナス、シルタルファ、ワン、ツー、スリー、フォックストロット、コンチュ
0: ー。バーフィニア、シックス、スリー、ゼロ、ディステナのメインテン、フライトレベル、ワン、ファイブ、ゼロ。
2: デメティファイレベル、ワン、ファイブ、ゼロ、ワイド、シックス、スリー、ゼロ。

0: アタリ806コンタクト東京レーダー120デシマル2
1: 120東京レーダーカタリ
0: 806バイグデイ。香港シャトル650トラフィック11オクロック10マイルズサウスウェストバウンド9アタザンボーイング787コレクションサウスウェストバウンドボーイング787
2: カーペットラフィック香港シャトル650
0: 香港シャトル650コンタクト東京レーダー120デシマル2
2: 120デシマル2香港シャトル650さよ
0: なら。スターウォーター804リクリアードディレクトブース地震7メインテイン10000
3: ドレイブース地震10000スターウォーカー804
4: こちらアプローチコバワーナイスナイワンワンフォーディセンディンディレクションバレル150ブラボー
0: オレンジライナー114東京アプローチエクスペクトアイリスヤンキーラーメン16レフトアプローチクリアドビアスワンプゴルフアライバーメインテンサイトレベル150
4: クリアドビアスワンプゴルフアライバーエスペクトアイリスヤンキー16レフトメインテンサイトレベル150レフトアイリスヤンキー114
0: オレンジライナー114ケネッチ2794インフォメーションインディア
4: 9994インディアオレンジライナー114

0: オレンジライナーは魔法、フライヘリング170ベスター257プラス4、メインテイン11000。
1: フライヘリング170、メインテイン11000、オレンジライナー114。
2: 東京プロシップエア6788、フライデブル240ウィズインディア。
0: ジェットクラシオンジャパンエア6788、東京プロジランウェイ16レフトクリアラビアルダスゴルフアライバー。次戦のロメインテイン、フライトレベル150。
2: ランウェイ16レフト、クリアラビアルダスゴルフアライバル150ディステンド、ジャパン6788。
0: ジレッタルファー123フォークストロー、次戦のメインテイン10000。
3: 次戦のメインテイン10000、ジレッタルファー123フォークストロー。

0: オレンジライナー114ターンレフトヘディングポジションターンライトヘディング1970
1: ライヘディング1970オレンジライナー114
0: オレンジライナー114コンタクト東京レーダー120デシマル2
1: 1202オレンジライナー114グナイ
0: グナイサーフィニア630ミセナーメインテイン10ターザン
2: 45ディセンディング240バイマーマースウィッディア
0: ダブルコンタクトファースト、バーフィニア630、ディセナのメインテイン、10ターザン。
1: で、メインテイン12000、ブレイナー630。
0: 2番196、東京アプローチ、エクスペクト、アイリス・ヤンキー、ランウェイ16、レフトアプローチ、クリアードビア、ルータス、ゴルフアライバル、ディセナのメインテイン、フライトレベル150。
2: ディセナのメインテイン、フライトレベル150、エクスペクト、アイリス。Yankee runway 16 left, route of golf arrival, EVA 106.
0: Delta Alpha 123 Fox Trot traffic 10 o'clock, 100 miles south, eastbound 9000, Boeing 787.
3: Traffic inside, Delta Alpha 123 Fox Trot.
0: Roger.
2: Tokyo approach, EVA 196.
0: EVA 196, go ahead.
2: Yes, ma'am, we are kind of delayed today. Any chance to use runway 16 right will give us a shorter taxi for us today.
0: EVA 196, second reason.
2: Due to a shorter taxi for our arrival.
0: EVA 196, unnecessary reason, take runway 16 left.
2: Roger, expect ILS 16 left, EVA 106.
0: Thank you. Starwalker 804, turn left heading 340, descend on maintain 6000.
1: Turn left heading 340, descend on maintain 6000, Starwalker 804.
0: Korean Air 713, descend on maintain 11.

0: 好的。
1: Delta
0: Alpha 123 Fox Charlie Sky Heading 340 Vector 2 Final Cross Course Maintain 10 Thousand。
2: Sky Heading 340 10 Thousand Delta Alpha 123 Fox
0: Charlie。Star Walker 804 Contact Tokyo Radar 120 Decimal 2。
1: Tokyo Radar 120 Decimal 2 Star Walker 804。
0: バーフィニア630、フライヘリング010、ベクター2、ファイナルクロスコース、メインテイン10ターザン。
1: メインテイン10000、ネクティング10、ボイデー630。
0: ジャパンエア6788、ディセナーメインテイン10ターザン。
1: ディセナー10ターザン、ジャパンエア6788。
0: イーバー196、クリアドディレクト、ヴィーナス。
3: クリアドディレクト、ヴィーナス、イーバー196。

0: コリアンエア713レポートスピード。
1: Now speed 213. コリアンエア713.
0: コリアンエア713 maintain present speed.
1: Maintain present speed コリアンエア713.

0: プレスウィング606ビクリアードディレクトブース。
1: ディレクトブース。
0: スクーター874リクリアードディレクトビーナス。ディセンダーのメインテンスタイトレベル150。
1: ディレクトビーナス、ディセンダーのメインテンスタイトレベル150。

0: リーバー197CX コンタクト東京レーダー120.2。
1: コンタクト東京レーダー1202、イーバー196、グデイ。
0: グデイ。エクスプレスイング606トラフィーク11オフロープ10マイルサウスイーストバン9000ボーイング777。
2: ハピーサインプレスイング606。
0: オレンジライナー544、リクリアードディレクト、ビーナース。
2: リクリアードディレクト、ビーナース、オレンジライナー544。

0: ィリピン432、リーグランドディレクトブース、ディセンドのメインテン10000。ディセンドゲーム10000、
1: リーグランドディレクトブース、フィリピン
0: 432。UPS109、コンタクト成田タワー、11S、デスモン35。
1: 11S、デスモン
0: 35、デ
1: ス
0: モン09。香港シャトル652、フライヘリング360、ベクター2、ファイナルプロスポーツ。
1: Heading 360, 0653。

0: コンショタル652ターンレフトヘディング330ディセンドメインテイン6000アップ
1: ヘディング330ディセンド6000シャトル652
0: エアピーチ530ターンレフトヘディング340ベクターとファイナルアプローチコールディセンドメインテイン6000アップ
2: フォアヘディング340ディセンドメインテイン6000エアピーチ530
0: オールステーション東京アプローチ成田 QNH2997 QNH2997United 32, descend and maintain 3000.
1: Descend and maintain 3000, United 32.

0: 日本航路202ターンレフトヘディング340ディスナルメイテン6サーダー
1: 日本航路202ターンレフトヘディング340ディスナルメイテン6サーダー

0: Asiana 108, fly heading 170, vector 2, final approach course, maintain 11,000.
1: Roger, heading 170, maintain 11,000, Asiana 108.
0: All Nippon 8516, descend and maintain flight level 150.
2: Descend and maintain flight level 150, All Nippon 8516.
0: オレンジライナー512、グリーンリン、東京アプローチ、ナウェイ16です。クリアドビアルータスコルフォーライバー。システントリーチ、フライトレベル240バイママーズ。
3: フライトレベル240バイママーズ。クリアドビアルータスコルフォーアダーザー。16です。ハイバーチ。
0: オールニッポン8516、リクエアドディレクト、ビーナース。
2: リクエアドディレクト、ビーナース、オールニッポン8516。
0: Can I stand to spin one traffic 12 o'clock 10 miles of eastbound 9000 Boeing 787
4: Copy that, China 271
0: 大家

0: Approach Japan 750, request direct B now.
1: Japan 750,
0: Roger, clear direct B now. Clear direct B now, Japan 750. Korean
1: Air 705, fly heading 170, vector 2, final approach course, maintain 1000.
2: Maintain 1000, heading 170, Korean Air 705.
1: オレンジライナー512、リシューナルメインテイン10000。
3: 10000、オレンジライナー512。
4: So, Gabros, Living FEG 313, Living Flight 276, descendo 2405 for Max, with Kilo.
1: GAPC 313, Good evening, Tokyo Approach, Dame 16 です。リアルビアルータスコールスアライバー。
4: Descend to reach flight level 240, by Mama. 2000, go farther, and IRM1, direct approach, and Mama 240, APC, 313.
1: Korean Air 705, turn right heading 180, descend and maintain 9000.
2: Right heading 180, descend, maintain 9000, Korean Air 705.
1: オレンジライナー512、リクリアードディレクトブース。
3: Thank you, Director Booth. オレンジライナー512。
1: コリアンエア705、コンタクト東京レーダー、120デシマル2。
2: 120デシマル2、コリアンエア705、Good day.
1: Good day.

0: Okay, first Charlie 4, Bay 5, Charlie 2, leaving Charlie 1, 0, descend Charlie 1, 5, Charlie 8, 0, take a flight on our way, 165, take a flight on our way.
1: All Nippon 8502, Tokyo Approach, Rajana 4, your performance, expect ILS Yankee, Runway 16, Right Approach, cleared via Swamp Golf Arrival, maintain flight level 150.
0: Expect ILS Yankee, Runway 16, Right, clear via Swamp Golf Arrival, expect level 150, for the place I will be.
1: Orange Liner 118, descend and maintain 11,000.
2: Descend maintain 11,000, Rajana 118.
1: All Nippon 8516, turn left heading 340.
3: Turn left heading 340, All Nippon 8516.
1: Orange Liner 512, fly heading 010, Vector 2, final approach course, maintain 10,000.
2: Heading 010, 10,000, Orange Liner 512.
4: Tokyo Approach, greeting Market 700, descending level 240, heading 266, information.
1: スマートキャット700、東京アプローチ、エクスペクターです。ヤンキーランウェイ16、レフトアプローチ、クリアドビア、ルータス、ゴルフアライバー、メインテイフライトレベル240。
4: ルータス、ゴルフアライバー、エクスペクター、ヤンキー16、レフト、メインテイフライトレベル240、and so we have information in the market, so let's go.
1: レジャー。オレンジライナー512、トラフィック 11 o'clock、 10 miles south eastbound、 leaving 7400, climbing to 9000, Boeing 747。
2: オレンジライナー512、トラフィックインサイズ、 Thank you。
1: はい、じゃあ。オールニッポン8516、ディセナルメインテン6000。
3: Descend maintain 6000, All Nippon 8516.
1: All Nippon 8516, contact Tokyo radar 120.2.
3: 1202, All Nippon 8516.
1: Orange Liner 512, turn left heading 340.
2: Left 340, Orange Liner 512.
1: スマートキャット700、ディクリアードディレクト、ヴィーナス、ディセナのメインテイン、フライトレベル150。
4: オレンジライナー、ディセナレベル150、マーケット72。
1: オールニッポン8502、ディセナのメインテイン、11,000。
0: ディセナ11,000、パルプレイ5,000。

0: オレンジライナー118、フライヘディング170、ベクター2、ファイナルプラスコース、ディセンドメインテイン、ライナーターザン。
1: ライターヘディング170、ディセンドライナーターザン、ジャナー118。

0: All Nippon 8502, turn right heading 180.
1: Right heading 180 for the casualty.
0: All Nippon 8502, contact Tokyo radar 120.2.
1: Contact 120.2 for the casualty.
0: スマートキャット700リクリアードディレクトブーストディセナのメインテイン10ターザン。
2: Sorry, boost ディセナヘン10ターザン。マーケット700。
0: ダイナシー106リクリアードディレクトビーナス。
1: Better to Venus, Dynasty 106.

0: マータキャット700アナザートラフィック10オフロー10マイルサスイーストバーンリービング8000クライミング2 9000ボーイング787
1: ロケージマーケット700
0: ロジャックスマータキャット700ターンレフトヘディング340
1: ラブヘディング340スマーケット700
0: ダイナシティ106バイヘディング360ピクサーズファイナルアプローチコースミッティ10000
2: Flight in 360, maintain 10,000, Dynasty 106.

0: スマートキャット700リデュースフィルド230の全リセナルメンテン6000
1: B230 全リセメンテン6000スマートキャット700
0: ベナシー106アナザートラフィック11オクロック10マイルサスイーストバーン9000ボイング787
2: スタッフインサイドダイナシー106東京フロンティア PC508 リーディングフラグ330ディセンディ240バイバンマスインフォメーションリバン
0: PC508 東京フロンティアウェイ16 TRBR ルータスゴルフアライバーディセンツリーチフライトレベル240バイバンマス
2: ランウェイ16 TRBR ルータスゴルフアライバーディセンディスクラブ240バイバンマス PC508

0: APC 50A リクリアドリジェクトヴィーナスディセンドのメインチェンサイトレベル150
1: リクリアドリジェクトヴィーナスディセンドのレベル150 APC 50A
0: ダイナシー106ディセンドのメインチェン6000
1: ディセンドのメインチェン6000ダイナシー106

0: 東京アプローチ APC 364リビングフランジャブル322キテンリングフランジャブル24空を譲ります。
1: AB364 東京アプローチからバイヤールータスゴルフアライバルランウェイ16レフト。
0: ガルディアルータスゴルフアライバルランウェイ16レフト AB364。
2: 東京アプローチオレンジライン234メンセンサーレベル330ビジリバウン。
1: オレンジア234東京アプローチからバイヤールータスゴルフアライバルエクスペクターレスヤンキー16レフトアプローチ。
2: ルータスゴールドエクスペク
1: ターレスヤンキー16レフトオレンジライナー234 APC 364リークリアディレクトヴィーナスディサルマンターハロー
0: レベル200ダイレクトヴィーナスディセントスタジアブル200 APC 364
1: 日本海上226プランヘリング360ベスターというファイナルソースコースメインチェーン10ターザン
0: エディング360ディフェンド1ドルタラン日本海上226

0: オレンジライナー234リクリアディレクトヴィーナスディセンダーメンテンフラレベル200。
1: ダイレクトヴィーナスディセンダー200オレンジライナー234。

0: 東京アプローチ FH 364リクエストキャンセルコペンリードリストリッション
1: JFH 364キャンセルコペンオールリストリッション
0: キャンセルコペンオールリストリッション FH

0: 日本海空226サンドステリング270ディサルバンテン2800。
1: ヘディング270ディセン2800。日本海空226。
0: Approach, Kevin 315, Flight Level 310, Delta 405, Mama, Miami, we have Mike. Kevin 315, Tokyo Approach, Caravan, Yarutas, Golf Arrival, Expect RC Yankee 160, Delta Approach. Caravan, Yarutas, Golf
2: Arrival, Expect RC Yankee 160, Delta Approach, Kevin 315.

0: 日本海上66セスカンタサワー118スリーパーインポジション118デシマル2。はい。ARPC プリセスをチャンネルストリング340。
1: エクトエイジング340、ARPC 364。
0: オレンジラリア234、フライヘリング360、ベクターとファイナルオペオスコース、メインテン10ターザン。
1: Heading 360, maintain 1037, orange line at 234.

0: レンジライナー234、ディサルメンテン、フォーターさん。
1: ディサルメンテン、フォーターさん、オレンジライナー234。
0: APG 315、リクリュー、ディレクト、コペン、キャンセル、コペン、ディストリクション。
1: ディレクト、コペン、キャンセル、コペン、オールディストリクション、APG 315、リングユー。
0: APC 364, descend Darmenten 1800.
1: Descend to 1800, APC 364.

0: オレンジラナー234コンタクトは118351
1: 118-35 オレンジラナ
0: ー234エンカーニー270ターンレフティング270
2: Left 270カーニー270
0: AP584 リサルメンテン4000
3: Send 4000 AP584
0: AP315 フライヘリング010ベスターズファイナルアプローチコースメンテン12000
4: Heading 010, maintain 12000, ABH315
0: Orange Runner 234, contact tower 11835

0: 東京アプローチスイング214リビングザイテベル158アサインザイテベル150インフォメーション前です。
1: リスニング14、東京アプローチ、ガルバイオス、ワンプ、ゴルフ、アライバー、アレクスペクターレス、ヤンキー、ワンシックス、レフトアプローチ。
0: ガルバイオス、ワンプ、ゴルフ、アライバー、アイアス、ヤンキー、ランベ、ワンシックス、レフトアプローチ、ジェスティング、214。

0: 東京アプローチオレンジ76256285624240 We have November
1: オレンジ76東京アプローチランウェイ16ですスケアラバイアルーサスゴルフアライバーリサナメンセンタータラバー200
0: 16レッドルーサスゴルフアライバーフレグ200オレンジ76
1: レイステリング214さあライステリング210
2: ライステリング210ジェスティング214

0: レーシング214ターンです。ヘディング230ディセンドメインテイン1800です。
1: メテイン230ディセンドのメインテイン1800です。レーシング214。

レッスン2-4、ターンレッスリング190、CLF-1ILS、ヤンキー、ランウェイ16、レッツアップ。レッスン2-4、クリアフォー、アイルス、ヤンキー、ランウェイ16、レッツアップ、チェイスリング214。オレンジャーナー616、リスナーの1000、10000。1000、10000、レンジャーナー 6-1-6。

0: 東京ポロジオレンジャーナ448リーディング2792ディステンドプラザ240
1: オレンジャーナ448フロアプローチランウェイ162レフトスケアラバイアルータスゴルフアライバーメインセンタートラボー240
0: 162レフトスケアラバイアルータスゴルフアライバルメインセンタートラボー240オレンジャーナ448
1: オレンジャーナ448ディクレイドレフトビーナスナビタス NH3000
0: ディレクトビーナスKS3000 オレンジアイの448

0: エアピース5970、シークレイズベスト、ビッグ10、ディスタンスリーズ、11000 by ビッグ10。
1: エクレダックスビッグ10、11000 by ビッグ10、エアピース5970。
0: ジャパンA6 996、コンタクト東京レーダー、120、デジマン2。
2: レーダー252、ジャパンA6 996。

0: オレンジライナー528ターンレクリング190クエアファレスヤンキーレーン16レフトアプローチ
1: Next 190クエアファレスヤンキー16レフトオレンジライナー528

0: キャッセン006 リリースピーチ23以上のコンタクトキャレンダー120.02
1: 960, Requiem Director Venus.
2: Requiem Director Venus, 640.

0: Spania 720 Delta, contact Tokyo Radar, 120 decimal 2.
1: 1202, Spania 720 Delta.
0: 9640, Disarm Maintain, 11000.
2: Maintain 11000, 9640.
0: 俺日本8428、リサーメン10、6000。10、6000、俺日本8428。俺日本8928、リケア、ディレクト、ビーナ、リサーメン10、リサーメン10、13000。

ジャパンエア724、リデュース TQ、9120。リデュース2109、ジャパンエア724、リデュース TQ、9120。リデュース2109、ジャパンエア724、東京レーダー、120.0.0。120.0.0、ジャパンエア724。

0: ヤピー624、フライヘリング030、ウェスタン水域に。
1: ヘリング030、ヤピー624。
0: 航空シャトル854、ビジュラルベスト、タイラー、リターニング
1: 46000。タイラー、リターニング6000、ショー、854、Thank you。

車生産集合、ウィグラディガスとタイラー、ウィグラディガスとタイラー、ウィグラディガスとタイラー、ウィグラディガスとタイラー、ウィグラディガスとタイラー、ウィグラディガスとタイラー、ウィグラディガスとタイラー、ウィグラディガスとタイラー、ウィグラディガスとタイラー、ウィグラディガスとタイラー、ウィグラディガスとタイラー、ウィグラディガスとタイラー、ウィグラディガスとタイラー、ウィグラディガスとタイラー、ウィグラディガスとタイラー、ウィグラディガスとタイラー、ウィグラディガスとタイラー、ウィグラディガスとタイラー、ウィグラディガスとタイラー、ウィグラディガスとタイラー、ウィグラディガスとタイラー、ウィグラディガスとタイラー、ウィグラディガスとタイラー、ウィグラディガスとタイラー、ウィグラディガスとタイラー、ウィグラディガスとタイラー、ウィグラディガスとタイラー、ウィグラディガスとタイラー、ウィグラディガスとタイラー、

0: オレンジアイナー1、2、リクレージベスト、チミス。
1: はい、チミス、オレンジアイナー1、
0: マイナメコ058、リクレージベスト、チミス。
1: セメン、デン7000、アルミコ058。

0: ブルネ675ディチャルメンテンフラボ150クロスのマスアラビローフラボ240
1: テンフラボ140クロスマスアラビローフラボ240
0: ブルネ675ディチャルメンテンフラボ150

0: ポステーション東京アプローチ7名、34レフトピースクロース7名、34レフトピースクロース、成功です。ベトナム310ディース7名、テンパーも150。
1: 10名テンパー150グラム、310。

0: Okay, we'll both go to the engine here. Just passing flight number 1250, descending flight number 240, squawk 352.
1: モーグニアシストロシスト、オーケーアプローチ、ヨーロッパのヤルータ、サンゴ、アライバー、アレクセクタルス、ズール、ランベイ、スリフォー、ライトアプローチ。
0: ヨーバヤ、ルータ、サンゴ、アライバー、アレクセクタルス、スリフォー、ライト、ズール、アプローチ、ヨーロッパ。
1: アトランタ、フォースマン、ファイトリー、エナー、サン、レスリング、ゼロ、スリー、ゼロ、アンド、コンタクト、レラ、ワン、ツー、ゼロ、デシマル、ツー。
2: エディング、ゼロ、トゥ、ゼロ、アンド、ワン、ツー、ゼロ、ツー、アトランタ、フォースマン、ファイトリー。
1: オーシニア6362ディセンダルメンテアフラリビル150マレージャー8210レスリング030
3: エディング030マレージャー
1: 8GP5210レスリング040
4: ネクスト 040GP52
1: エクスプレッシング600のフライヘリング060ベスターズセミスメンテアフラリビル150
4: 1160 Cancel all restrictions, descend the 9000 Japan 6750.
5: Approach Vietnam 306, descend into 240, good morning.
1: Gilman, Vietnam 306, Tokyo approach, Kerba, Yoruta, Tango, Radar, Expectar, Zuru, 34, light approach.
5: Rota, Tango, Radar, we request 34 left due to performance Vietnam 306.
1: Vietnam 306, Expectar, runway 34 left approach, Kerba, Yoruta, Tango, Radar.
5: Ruta Tango arrival on runway IRS 34 left, Vietnam 306.
1: Express in 600, Tan Frank heading 050.
3: Heading 050, Express in 600.
1: Marijan
6: 3.512, leading at 2570, heading 240, we focus on the gift runway 34 left to performance.
1: Your Black 512 Tokyo approach, Carvalho Ruta Tango arrival, Express IRS runway 34 left approach.
6: GP52
1: Expressing 600, descend our maintain
3: 11000.
1: Descend maintain 11000, expressing 600. Only
6: 5512,
1: descend our maintain 11000. Descend maintain 11000,
6: 0.52. GP52, descend 030. Next 030, descend 52.
1: Expressing 600, descend
3: heading
1: 040.
3: Heading
1: 040, expressing 600. Vietnam 306, radio speed 270 knots.
5: 270, Vietnam 306.
1: Only 5512, radio speed 270 knots.
6: Speed 270, only 0.52.
1: Expressing 600, descend heading 020.
3: Heading 020, expressing 600.
1: GP52, contact

0: トレーラー120デシマル2。
1: はい、レーダー120デシマル2、マッチモーニング。
0: モーニング。ボスニア606、フライヘリング060、ベスタートゥーテミス。
2: ヘリング060、ボスニア606。
0: ジェダネス650、ディサルメンテン6000、イフォーシブルインクリスレートディスタン。
3: 76,000 and increase rate of descent, Japan 6750.
0: Vietnam 306, flight heading 060, Vesta 2G now.
4: Alex 060, Vietnam 306.
0: Expression 600, report speed.
5: 060,
0: Expression 600, and maintain presence speed. Expression
5: speed, Expression 600.
6: Go for the most important 363.Descending to level 240, information accuracy, request runway 34 left.
0: Good morning, Shinpo 360, Tokyo approach, care by your route, Tango arrivals, and expect direct runway 34 left approach.
6: Route Tango arrival at runway 34 left approach.
0: Bohemian 636, Chinese string 040.
7: Heading
0: 040, Bosnia 606.
7: Morning,
0: September 6th, Hong Kong,
7: 6288,
0: Hong Kong. Game Marito Car 2 Tokyo Approach, Gerba Yaruta, Tango Arrival, Expect Air 034, Light Approach. Gerba Yaruta,
7: Tango Arrival, Tango Arrival,
0: Expressing 600, Maintenance Speed 250 knots, and Contact Error 120 Decimal 2.
5: バイロリス、
0: ボスニア606、チャンネルストリング020。
2: ラベリス020、ボスニア606。
0: シンポン363、リサラメンタフラリバル150。
6: チャンスアンメシンプラロー150、シンポン363。
0: ボスニア606、リサラメンタフラリバル11000。
2: ランディスタン11000、ボスニア606。
0: シンポン363、ナレルスピード270。Only 572, flight heading 060, Vesta 2G, now maintain flight level 150.
6: Heading 060, maintain level 150, only
0: 0.512. Nippon Kaigo 228, now disarm maintain flight level 200.
6: Maintain flight level 200, on cover 2G.
0: モニター、ビジット830、東京アプローチ、キャラバイヤルータ、サンゴアライバー、エスペクタルス、ブルー、34、ライトアプローチ。アプローチ、ロールキャスプレイ、3008、ディネス3008。ボギニア、606、コンテクレラ、120、デシマル2。
2: 120、デシマル2、ボギニア、606、プレイ。

0: 日本海上22リサラメンタフラルル150ベトナムスピード6レディスピード250の
1: 2250ベトナムスピード6
0: オーニーパイサーマン2レディスピード250の
2: スピード250のソーニーポイント512
0: サイベージュース830ディセンダルメンタフラルル150
2: セメテンサンドル150ディセンクリゼロ
0: ジェイパネス6750のファンヒリング180ベスター 2G の
3: ファンヒリング180ジェイパネス6750
0: ベトナムスピード6ターンレスリング040
1: ランラフリング040ベトナム306
0: ゲームに対して42東京アプローチキャラバンやルータースタンゴアライバーエクスペスターレスズール34ライトアプローチベトラム306リサンダルメンテン11000
1: リサンメンテン11000ベトナム306
0: オーニーポイント512リサンダルメンテン11000
2: オーニーポイント512
0: オーニーポイント512アナメンテンスピード250の
2: フライトレベル191クロスレフトフライトレベル150 and 250 knots
0: スタンバイラリックオーニーポイント8512メンテンスピード250の
2: 3250,
0: only 5512. Okay, 218, Tokyo Approach, Carabai, Super Oak Tango Arrival, at Express Tires, Zulu, Runway 34, Light Approach.
2: Say again,
0: 218. 218, Super Oak Tango Arrival, and Iris Zulu 34, Light.
2: Tango, ILS 34 right,
0: Tommy 2180. Japan 6750, contact Solera
3: 120.120, this 12 Japan 6750.
0: Chimpon 363, reduce speed 250 knots.
2: Reduce speed 250 now, Chimpon 363.
0: Time 642, disarmament, arrival 200.Approach broadcast 3008, finish 3008.ベトナムスピード6ターンステリング020レルスピード230の
1: ベトナム020スピード230ベトナム306
0: タイスピード2レルスピード270のストアラスオーニー5512ターンステリング020
2: ベスト020オーニー5512
0: Chimpon 363, cancel the Venus restriction.
2: Venus restriction, Chimpon 363.
0: Verify no restriction at Venus.
2: Go to Chimpon 363.

コールステーション東京アプローチ成田テネイチ3009 3009 and final descent at parallel airstop 34 left and right high progress

0: マリンドウェイセブンツーリポートキ
1: ー。2503マリンドウェイセブンツ
0: ー。マリンドウェイセブンツーレディスキー2220の。
1: レディスキー2207マリンドウェイセブンツー。

0: Professor, good morning. It's Jeff, 1199. This coming to 240 by Mama. This information talks about request 34 left
1: 3-1. Yes, Mama, Niner, Tokyo approach, runway 34 Lima. Expect ILS runway 34 Lima approach. Clear to be a Luzon Tango arrival.
0: Thank you. Expect ILS 34 Lima approach. We talk to go after this one.
1: UTS 版は Niner 2700ファイトルバン50リピアディレクトリーナ。
0: OK、Descent 150リピアディレクトリーナ、UTS 版は Niner。
1: マリンド872、コンタクトリータタワー、11A デスマン35。
2: 11A35、マリンド872、Thank you, ma'am。
1: オースティア25レディースキリティ170の
3: Speed 170, send 25

0: ベタン386リクラディレクト、ピークス、パパ、エコー、アルファ、キロ、シエラ。では、香港208、コンタクトリタタワー、118ですか、35。オリジナル238、メンテンスピード170ノッツ、アンティル 8DME。
1: メンテンスピード170、アンティル 8DME、オレンジライナー230。
0: ターキッシュ50、コンティニュープレゼントヘディング、レーダーベクターとテミス、ディスアメンテン5000。
2: ダークテミス、ディスアメンテン5000、トラキ50。
0: ターキッシュ50、フライヘディング190、ベクターとテミス、メンテン5000。
2: ヘディング190、アンディスアメンテン5000、トラキ50。
0: オリポイント490リクラディレクトエルガーディセントリーチウォーターザンバーエルガ
3: ーリクラディレクトエルガーディセントリーチウォーターザンバーエルガーオリポイント8490
0: サーキッシュ50リデュースピード1970ノッツ
2: リデュースピード1970ノッツ350
0: ベトナン316ディスアメンテン6アザン QH3009
1: ディスアメンテン6アザン QH3009 ディスアメンテン6アザン QH3009 ディスアメンテン6アザン QH3009

0: 日本パワーツーロツーリクラディレクトジーナクライファーサウンズ SD4 レフトアプローチ。オリジナル230コンタクトアワー11エイデシバー35。サーキッシュファーズロ、リディスヨーツー170ノッツ。
1: リディスヨーツー170ノッツ。

0: 東京アプローチ AirPC307 Bradley290 Mother 3340 2本目のホテル
1: AirPC307 東京アプローチランウェイ34 Right ビキラディレクトルータスラビアルータスタンガレバーメンテンフライト240
0: ランウェイ34 Right クレドバイアルータスタンゴアライバルアンドメンテンフライト240 AirPC307
1: AirPC307 ダイレクトルータス
0: ダイレクトルータス AirPC307

0: JPC-307 リキュラディレクト JARE ディスターメンテンフライト150
1: ダイレクト JARE ディスターメンテンフライト150 JARE ディスターメンテンフライト150

0: 日本233デルタ、リチャードレクト、ビッセン、メインチェンファイジボ150。
1: デルタ、ビッセン、レベル150、オン日本232デルタ。
0: デジア115、フライヘニ180、ベクター2、テミス、ディスターメインチェン、9000。
2: Heading 180, this is maintaining 9000, this is 1051.

0: 日本232デルタフライヘリ180ベクター2セミツリサーメインチェイン9000。フライヘリ182デルタフライヘリ182ベクター2セミツリサーメインチェイン9000。エアブサン164リサーメインチェイン11000。
1: This is 11 Skyway American 164.

0: セッション東京アプローチ内定 KNH3010、KNH3010 インチ。日本232デルタ、サンライヘリ190、リカーメインテイン6000。
1: Heading 190 6000, Onibon 232 Delta.
0: Jaeger 115, Sunrise heading 200.
2: Right heading 200, Jaeger 115.